0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

PH, love you. PS, kung pakapilsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

Maayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Opera o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualang ko ninyo sa panganga Camille, 25 years old, daka, usa ka working student, taga Cebu nga Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagpanakit sa akong tiyan. Aron inyong hisaptan, ingon ining mga panghitabo.

0: Adus ka dalihok na malang nako, daghan kay bawal nga gipahimangdong akong mamagpapa alang sa kayuhan sa kong panawas. Bisa na gani sa akong classmates, murag hadlok kunta kun mukaon ta bisag pa nga binangka lang. Kay laki, makadaot ko no, kay may sagol nga siya sa message. Pero bisan pa man sila mga pagbadlong pagpanghimang no nako, padayon gihapon ko sa pagbuhat sa ilang mga gipangbawal nako. Sa akong pagtuo, nga dili ra kini tinuod. Hangtod nga miabot ang hikayon sa wa nako damhang panghitabo. Unya?
1: Ti, di ka na nimo dagkaon nga kinilaw ang isda ganina, eh. Biliban ako ni Matiw, eh. Mura kag lalaki mo dagkaon, bisan og hang kayo.
0: Oh, ganahan magod kay ko kinilaw gutong. Lami sa kay mo himo kinilaw sa papa, eh. Lami git kay suka, ay. Time pa sa good. Time pa dong ha. Murag sakit magkalit akong tiyan. Kaniyot magsiyas ako.

0: Doon sa di akong sakit.
1: Base sa resulta sa imong laboratory, appendicitis lang imong ibatin pa para kitaron si Mutian.
0: Appendicitis?
1: Mao ka na. O kinahanglan nga maupirahan na yun kini. Aron dili makabuto ang appendix.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niling handumanan sa usa kaawit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jessa. Sa di ko pasugtan pagsaysay ang akong kaagi, paliwag sa pagtugtog sa awit nga nag-ulohan. It's not easy letting

0: Nganong di ana dinhi ang anak sa imong kabit, ha?
1: Unsa ka ba yan? Sabta lang, good.
2: Nag-away silang papa o kang iyang asawa.

Galipog ko kung wrong timing lang gid permi or basin ako lang gid ang tao nga way mulahutay o banako. Pero tungod sa mga panghitabo sa akong kinabuhi, nagkaton kong maglipay-lipay nga wa nang mga butanga. Nakakita ko kalipay uban sa akong friends, sa akong trabaho, and bisan pa sa pag-inusara. Giandugan o gisakitan bayakos na hitabo na mo, pero wako'y mahimo. O di sa gugustong mamugos niya, kay nakita man ako nga malipayin na siya. Pero hoping gihapon ko someday, nga naagihapoy lalaki nga muabot sa akong kinabuhi nga tarungon ko, dawaton ko, o sabton ko. Dini na lang kutob, o daghang salamat, RMN.

0: Kining a portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Ino matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang ihabon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Medyo akong Gaspar... Tagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
3: Misael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
3: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako, ang eskwadro!

0: Hello, Major Gaspar.
1: Lina, naanay kuha sa CCTV. Gigipagawas ang kapulisan.
0: Klaro ba ang naong sa eskwadro, Major?
1: Lina, dili ang eskwadro mao'y nihimo sa ingon.
0: Kuno, kinsa man day?
1: Nagsulob og bonita. Apan ang iyang pamayon. Kabisado kugyod kayo. Pangag sa ilong, murag si Binjak ka na!
0: Unsa?
1: Pangag sa ilong! Iyag yun akong gibikil!
0: Major, sigurado ka ba yun na pamayon ni Binjak ang imong nakita sa CCTV footage?
1: Oo, Glina. Dili ko mahimong masayo pa. Magpayad siya ining iyang gihimo sa akong pag-umangkon!

0: mga aso'y nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

0: kumusta, kumusta, kumusta, kabuntaran? Oy, kumusta nga itong mga kaigsuna diyan sa Kabisayan o Mindanao? Nga naman tayo nini nga itong mga aso ni Kuyulat, Leyte, Bohol, Samar, Bukidnon, Ogun, Samar, diyan, tanan nga madungugan eh. Kumusta mong tanan diha sa tanan itong mga kaigsuna na? Okay, mga bata, Ma'am Jasmine, mabini na baro diyan sa wabag sa Raul Alibioso to. Kumusta, kabuntaran? Mga tao ni former, Kapitan June Ramos, nga nabuhat siya Miguel Pulyar, Pertelester, kumusta? Okay, mga bata, inong mog doon pipitablihan, lingkod mo diha, kaya diha. Ang sumpay sa kung aso inyo ning simunaw na nga naguluhan, ang diwata di malason.
1: Ngano kang di malason ko, no? Og tinuod pagkit na ang di malas. Tinuod kit tingali kay naitabo man ako. Isan pa man unsa ko kamaayos sa kaputang na amo gibay tabo nga masipyat ko. Mapalpak ko.
2: Tinuod ang di malas, Haraya.
1: Kinsa ka?
2: Usag ka higala. Ug maoy mo pamatuod kanimo. Nga tinuod nga ikaw kay kaluhaan ug di malas.
1: Ha? Huh? O sibot imong ipasabot.
2: Ang di malas kanunay nga nadikit ug nagsunod-sunod kanimo.
1: Ha? Huh? Pero nga naman?
2: Kana tungod sa imong ginikanan.
1: Ha? Huh? Tungod ni ina ug ama?
2: Oo. Oh. Silang duha ang unang nagkaangkon sa tunglo sa Dimalas.
1: Tunglo sa Dimalas?
2: Tunglo sa Dimalas. Gitunglo ang imong ginikanan nga dili kinibuwagan sa Dimalas. Kanunay nga magsunod-sunod ug mudikit kanila ang Dimalas. Ug kay anak ka man nila, naglatay na usab sa imong kaugatan ang tunglo sa Dimalas ug maokini ang tubag sa imong pangutana.
1: Unsa? Ang buot mong ipasabot, Dimalason gid ayko. Tinuod day ilang gihingan ako nga diwatang Dimalason.
2: Kun dili patungod sa imong ginikanan, dili ka maingon ni ana, Haraya. Dili mo tapot kanimo ang tunglo sa Dimalas.
1: Sila dahil nakaingon hining tanan. Sila ang hinungdan kung anong katawang anong bugal-bugalan ko sa uban.
2: Sige. Sudyai ang imong ginikanan, Haraya. Labay sa mga masakit nga pulong. Ipahungaw ang tanan nimong kahiubos. Usa ka sa instrumento nga makabawos ko sa ilang pagpasakit kanako. Sige, Haraya!

Mga kasama, kumusta? Kinigapon sa Priscilla Recadas? Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sumpayan ta karon na sugilanon nga gipadangat sa atong suking ti paminaw nga nagpatawag sa ngaan nga Luven. Malipayon og mapasalamaton kay ko sa Ginoo nga nagkapasar mi sa licensure exam og nadawat pagud mi sa school nga among giaplayan. Natuman na gyud ang akong pangandoy nga makatabang sa akong pamilya.

Happy ug enjoy sab kay Mrs. Jupay sa among pagka-teacher. Nasad may close nga estudyante, pero dili malikayan nga naasag yung mga badlungon na estudyante. Tinuod kapig kaayo ang usa ka teacher, pero love man minamo ang profesyon, maong padayon ra gyud mi. Until nga naami nahunahunaan sa akong best friend.

Ako si Lister. Ginaingon. Nagkasa man tuod ko. Pero wakoy plano nga bungkago ng atong pamilya. Apan nga nung gibuhat mo man ang akong gibuhat. Kana ang dili ko madawat. Mao kini ang nitabo sa akong kinabuhi. Nga dili na ko mahimong mahikalimta.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Ang usa ka asawa dili lang gugma ang gikinahanglan gikan sa bana ate. Kundili respeto, pagsalig, ug pagpasalamat. Ang asawa dili katabang sa panimalay. Ang kinahanglan mosunod sa gusto sa bana. Kundili kapika sa kinabuhi nga dunay kaugalingong hunahuna, damgo ug pagbati. Ako si Clara. 25 anyo sa pangidaron ug kasamtangang nanimuyo dinhi sa Cagayan de Oro City. Nagtuo ko ate nga ang bana nga tinuod nga nahigugma dili magdalag ka sakit sa iyang asawa. Iyang paminawon ang iyang opinion, respetuhon ang iyang mga desisyon ug suportahan ang iyang mga pangandoy. Ang kalinaw sa panimalay dili makabuot pinaagi sa kahadlok ug pagpugos, kun dili pinaagi sa pagsinabdanay ug patas nga pagtagad. Ate R, ang mga babae pagandoy nga makabaton og hapsay, malinaon ang kaminyoon. Apan usahay ang gugma mahimong bungol og buta. Sige pakita sa tao nga atong gihigugma. Mas ipalabi nato ang pagtuo nga kaya pang mausab ang kinaiya. At yung grade 10 pa lamang ko sa dihang nagka-relasyon kami ni Kevin. Una na kong hinigugma si Kevin ate. Schoolmate me. Ahead siya og 1 year kanako. Junior high school pa lamang me og bata pa kaayo me. Puno pa sa mga plano. Pag grade 11 niya nibalhin siya og eskwelahan. Hinungdan nga panalagsa ra mi magkita. Sa dihang nahuman nako ang junior high school, mibalhin ko sa giskwilahan ni Kevin ate. Nag-transfer ko tungod kay gusto niya nga kanunay ming magkita o mag-uban. Tuod man, wa na mi maglisod o hatag o oras sa mong relasyon. Kanunay na mi magkita o mag-uban ni Kevin ate. During recess, o before magsugod ang among klase, o pagkahuma sa among klase, mag-uban gid mi. Hangtod ate, sa linghod na mong pangidaron, nahitabo ang mga butang nga angay lamang sa mga magtiayon at ATR.

0: O langit nung amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat amahan nga gipapuyo mo uban kanamo ang Espiritu Santo sa pag-alagad sa katawhan, sa paghatod sa mga balita, serbisyo publiko ug matulon-anong mga drama. Salamat usab sa mga maayong pulong nga among gilitok dili lamang sa kamatuoran, apan lakip na ang pag-iya sa among kaigsuonan sa pagbuhat sa mga butang nga sibo sa imong kamabuton. Among pangayoon amahan nga unta way kinutuban kining tanang grasya nga among gidawat karon. Natapos kining laing adlaw sa among pag-alagad uban sa imong grasya. Ubani kami sa among pagpahuway nining gabi-una aron sa amo niyang pagmata. Pag-apuyan usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsoon. Amen.
1: Ikaw na paminaw sa Sibyaanan DYHPEM, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug kadunay license number BFB004298. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon ug adunay kusog nga 10,000 watts ug mabati sa size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Ang among buhatan aniya nahimutang sa ground floor Capitol Central Hotel and Suites, Iscariot Street, corner F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site, Ciudad sa Subo. Samtang ang among transmitter nahimutang sa Asinan Seaside, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Ang mga kahimanan nining istasyon DYHP, gibintinar ning musulod nga mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission. Chief Technician Rubel Buizel, First Class Telephone Operator Nestor Fomicelio, Jesus Menya o Jerome Yap. Ang sibyaan ng DYHP matapos na usap sa laing adlaw sa pag-alagad kaniyong tanan o iniusap na mapati ugma sa sayong kabuntagon. Mga higala. Aniya ang atong nasudnong awit.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: O langit nung amahan, ano sab kining laing adlaw sa pagpakigbisog nga inggihatag kanam. Himuwa kaming takus. Lamdagi kami aron kami magbalampuson sa ginbuhaton nga mugitahas kanamo nga mawang pag-alagad ngadto sa katawhan. Tungod kay nagtuo kami nga pinaagi sa imong mga gasag kaalang, inubanan usab sa Espiritu Santo, mulambo kami isip Kristiyano nga buutang sulugoon sa katilingban, sama sa imong anak nga si Jesus nga magbalantay sa mga karnero. Langit no namong amahan, pangayon usab namo nga unta hikapon mo ang mga kasing-kasing sa tanan nimong mga anak karong adlaw, labi na niadtong mga masakiton. Ihatag kanila ang dugang kaisog sa pagpakabuhi aron sa pag-alagad kanimo, Ginoong Hesukristo, anak sa amahan. Ipadala kanamo ang imong espiritu ngani sa kalibutan. Papuya ang espiritu dinhi sa kasing-kasing sa tanang nasod aron maampingan sila sa tanang dautan, katalagman ug gubat. Ang senyora sa tanang nasod nga si Maria, mahimo unta nga among manlalaban. Sa katapusan, among pangayoon kanimo nga dunghan sa pagsibya o pagigbisog, paglaom, hatagan mo kami og dugang kahayag nga among pagasubayon. Igong kusog, aron kami magmalampuson sa laing tahas o mga pagsuway nga gihatag kanamo nining adlaw. Amen.
2: Ikaw nagpaminaw sa Sibyaanan DYHP, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated. Ubo sa pagtugot sa National Telecommunication Commission o adunay license number BFB004298. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon o adunay kusog nga 10,000 watts o mabati sa size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Ang among buhatan, aniyan ay mutang sa Ground Floor Capitol Central Hotel and Suites, Escario Street, Corner F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site, Siyudad sa Sugbo. Samtang ang among transmitter, ay mutang sa Asinan Seaside, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Ang mga kaimanan nining istasyon DYHP, gimintinar ning musunod ng mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission. Chief Technician Robel Boisel, First Class Telephone Operator Nestor Homicelio, Jesus Menya o Jerome Ya. Ang Sibyaanan DYHP magsugod na usab sa laing adlaw sa pag-alagad kaninyong tanan.